0: Ensemble Glas.
1: Dai Moshe, în crat zapi, ol torta, listol toi.
2: Gremă u hribe, brausi.
0: Gremă u hribe, proiect pivovarne Laško.
3: Poslušate Radio Velenje.
4: Na kamot.